0: street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Sange til hjertet. Du lytter til VLR.

0: fødselsdag i morgen, og til ølets dag i Fredericia. Ølets dag? Ja, hvis du er til en god bajer, så ved du det. Der er ølets dag i Fredericia. Lige om lidt, der skal vi da også til Fyn og høre, hvad Henrik skal lave i weekenden.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.